0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se a nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceúil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céad le senam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilihe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtúin céir le sennam.
1: Fís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: Arsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos gliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Rámaithe a gcuimse, a gcuimse.
2: This is Galway's best music mix on Galway Bay FM.
1: Fuaim na gcailíve.
3: You're listening to Trout on the Bay with Maureen Fahey on Galway Bay FM.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.